0: have a heart med degree?
1: Heart med degree.
0: Clear, Monson and returning.